0: Senegalska kuhinja se smatra jednom od najrafiniranijih u celoj Africi, a nastala je kao spoj afričkih tradicija, francuskog, kolonijalnog uticaja i marokanskih začina. Osnova svakog obroka su riža, riba, piletina i povrće. Nacionalno jelo se zove tiobenijene. Reč je o bogatom, aromatičnom jelu od riže kuvane u sosu od paradajza i začina, koje se služe sa prženom ili kuvanom ribom i obiljem povrća poput mrkve, kupusa i kasave. Drugo kultno jelo je jasa, najčešće sa piletinom, gde se meso dugo marinira u velikoj količini crnog luka, limunovog soka, senfa i belog luka. Zatim se peče i služi uz rižu. Kako je Senegal jedan od najvećih proizvođača kikirikija, obavezno sjede mafe, gusti, pikantni gulaš od mesa i povrća u bogatom sosu od kikiriki putera. Od pića Senegalci obožavaju osvežavajući bisap, slatki sok od cvetova, hibiskusa sa peščanih plaža, poput onih u mestu Kap Skirik. I nemoguće je pričati o Senegalu, ne spomenuti reč teranga. Na lokalnom Wolof jeziku ova reč znači gostoprimstvo, ali u Senegalu ona predstavlja čitavu životnu filozofiju. To je način na koji vas lokalno stanovništvo dočekuje sa otvorenim srcem, deljenjem hrane i zajedničke posude i osjećajem da niko, ma odakle dolazio, na njihovom tlu nije stranac. I evo, mi smo stigli do kraja našeg današnjeg putovanja kroz Senegal. Nadamo se da smo uspeli da vam prenesemo barem delić topline atlantskog vetra, miris sosa od kikirikija i zvuke živopisnih ulica Dakara. Ostanite uz naš program, budite radoznali dalje. Prijatno do slušanja.
1: Gaia Terra Telus.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Dobrodošli na 100,7 MHz.
2: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci, želimo i ovog ponedjeljka 15. juna. Na početku smo uživo emitovanja programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na današnji dan u 6.15, a nakon toga slijedi rubrika horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaši naš hit dana kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene na program je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vrijeme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga slijedi još jedan informator u 16 časova, a poslije njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Tera Telus. Mnogi slušalci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Vreme je za horoskop Radija Borova. Ovan, preispitujete se da li je put kojim idete baš pravi. Potreba za promenom ne dolazi zbog nezadovoljstva poslom, već zbog mnogo komplikovanih razloga koje niste u stanju sami da sagledate. Ne tražite uzroke u drugima, preispitajte sebe. Bik, na pragu ste promene kojom se jedna faza vašeg života završava. Ne očekujte brza rešenja jer će transformacija potrajati. Osim toga, pred vama je kontakt sa starijom osobom koja vam u život donosi dobre prilike i važne životne lekcije. Blizanci, pravite kompromis bez spreke potrebe. Robujete nekim ubeđenjima koja nisu racionalna. Ukoliko danas ne poslušate savet jednog prijatelja, a sve to biste mogli da spoznate na jedan neprijatan način, verujte u dobronamernost drugih ljudi. Rak, vaše prisustvo je poželjno na svakoj zabavi. Od vas zavisi hoćete li iskoristiti večer i upoznati osobu koja želi da vam se približi. Da bi ugođaj bio kompletan, savladajte svoju duhovitost kako ne biste ostavili utisak neozbiljne osobe.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav, osjećate da ste profesionalno veoma cenjeni, a danas stiže mala potvrda za to. Paralelno s tim, pozitivan pomak u porodičnim odnosima dodatno će vas raspoložiti. Dobra atmosfera čini pravi trenutak da iznesete sve što vam je na srcu. Devica, pokrenite akciju i iskoristite svoju urođenu diplomatiju. Samo vi možete da rešite zavrzlamu koja se iznenada stvorila u vašoj radnoj sredini. Budite odlučni jer ćete samo na taj način postići svoje ciljeve, a oni u ovom trenutku nisu mali. Vaga. Nešto što ste držali u tajnosti danas može ugledati svetlost dana, bez obzira na to što ste pažljivo pripremali svaki detalj. Upravo sada ćete otkriti niz grešaka zbog koji će ceo vaš plan doći u pitanje. Budite bez panike, uspeh je izvestan. Škorpija, uz malo više strpljenja mogli biste da rešite emotivne probleme sa partnerom, ali ne očekujte da vam on pročita misli. Morate biti iskreni, jasni i glasni. Bilo kakvo skraćeno komuniciranje i kratke poruke mogu biti uzroci nesporazuma.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac. Primorani ste da sate provedete u krugu ljudi koji vam ne ukazuju poštovanje koje vi mislite da zaslužujete. Njihovo ignorisanje nije zlonamerno, reče osobama čiji interesi nemaju dodira s vašim, pa tako niste zanimljivi ni da vas procenjuju. Jarac. Neobično ste kreativni i iz vas izbija ogromna samouverenost. Toliko ste puni sebe da to preti da preraste u umišljaje velike nadmoći nad drugim ljudima. Obuzdajte nalete gordosti, pred vama su zadaci koji ćete moći da rešite samo ako igrate u timu. Vodolija. Ukoliko tražite posao, dan donosi interesantnu priliku u kojoj će se otvoriti mogućnosti prihvatljivog rešenja. Budite otvoreni za sve predloge. Jedna neobična ponuda bi mogla biti veoma važna jer vam dugoročno donosi značajnu korist. Ribe. Ovo je jedan od onih dana kada vam se čini da je najbolje da prespavate. Pravi razlog takvom raspoloženju leži u činjenici da vas muči velika neodlučnost zbog koje ne uspevate da se opredelite i donesete pravu odluku kojom biste izbegli agoniju. Ovo bi bio horoskop Radio Borova. Hvala na pažnju.

bašče čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir si, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš Jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš

Radio Borovo, muzički radio. Borovo, radio.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Napunio sam klub, kružio sam tu zbog tebe pijan lud, au.
0: Radio Borovo.
3: Tu sam u hotelu Ankaran, a na ruci čuči novi roli Malalan.
0: Non stop, top, top, top.
4: Karizmatika u glavi, samo lova, data čista matematika, ne živi se u snova.
0: Radio Borovo.
5: Lepota sijaš, Miko, nova godina, trnu oko mnogima, meni insomnija.
1: Borovo.
6: Vomimo klub za otvaranje,
0: non stop, top, top, top, non stop, Radio Borovo.

0: Đoko Patković organizuje 45. Međunarodni vidovdanski sabor koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vreme publika će moći da pogleda dramsku predstavu i izvođenje dramske sekcije SKD Prosvjeta pododbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabora bit će održani u nedelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova biće organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri koja počinje u 20 časova. U Dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027 godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalne pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljen na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-sremske županije. Sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodijeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj@vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u Informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Bili u sastavu nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a, čiji orkestar prati sve učesnike, i Novica Todić, profesor harmonike.
1: Gost festivala estradni umetnik Milan Topalović Topalko.
0: Program vode Senka Nedeljković i Živorad Nikolić Žika Šarenica.
1: Ulaz je slobodan, a program sufinansira Savet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.
0: Medijski prijatelji Radio Borovo, Radio Dunav, Radio Banska Kosa i TV produkcija zajedničkog veća opština.
2: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
3: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
2: Automobili Simić.
3: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
4: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
5: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
6: Cross Waste. Cross Waste.
5: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
7: Sigurno i održivo.
6: Cross Waste.
5: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
8: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: rakenski ulož, spele,
9: 11,27 €,
10: najam stana
9: 7,99 €.
11: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
12: U Boso trgovinama potražite sir To je to Emmentaler 300 grama 3,59 €, hrana Lino Keksolino 200 grama 2,20 €.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: zalemo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borovo. Hit do hita na 100.7. Every day I'm shuffling. Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

0: 10.00 na časovniku Radija Borova. Dobar dan i dobrodošli u prvi ovonedeljni hit dana. Početak nove radne sedmice donosi nam nova tri predloga, nove tri pesme za koje ćete glasati na brojeve telefona 439004 439002. Naravno, postavili smo status i na Facebooku ispod kojeg možete glasati, a današnji predlozi su sledeći. Prvi, Amadeus Band i pesma Nije se jedno. Drugi, Lexington Band, Pijane usne. I treći, General Lončarević, pesma Luduje. 439004, 439002, brojevi otvoreni za vaše pozive, a mi krećemo sa prvim predlogom. Amadeus Band, pesma Nije sve jedno, već nas neko čeka, halo.
1: Alo, Rok, gospodine.
0: Ćao, Dado.
1: A kako ste vi ovako?
0: Dobro, kako si ti?
1: A evo, pijem ja kapo šino.
0: Drago mi je. Za koga glasaš?
1: Evo, ovako. Evo, ja ću otvorim hit, ja ću glasam broj 2.
0: Dobro.
1: Evo, ovako. Ja ću postaviti prvo Mara Paju, da je Ševiš Borovu na tere, moju mamu, Danicu Danu, koliko još, a Milica Mirodat, koji iz Lipo Vaše, u gostu se tijedu. E sad, sveći šta i za mene pesme nije vredno, no, si,
0: Sine moj. Nikjevne
1: nosi ne moj.
0: Dobro.
1: I koji ćemo mi, ajde Bože, ne da ukraden, došlo do da se rastajemo.
0: Može.
1: Hvala, slišanem.
0: Važi, Dado, čao, čao.

Branko Popadić Manojlović kaže 3 za 3, pozdrav svima i najdražem radiju Borovu iz Oznabrika. Dobro, pozdravljamo našu prijateljicu Branku.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav svoje deci. I glasat ću za treći.
0: Uh-huh.
1: I ajmo mi krenuti odmah od Ćane.
0: Od Ćane, dobro, može, pa, može, važi, nešto ćemo staviti od Ćane, okej, okay, pozdrav. Ja te još sanjam. Nerko Moro, tri glasa za treći predlog, pišem tri glasa za Dženana. 439-004, 439-002.

0: Tako peva Amadeus Band, pesma Nije sve jedno, naš prvi predlog, sada prelazimo na Lexington Band i pesma Pijane usne. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Pozdrav iz Bobote.
0: Hvala.
1: Ja ću glasati za broj 2.
0: Uh-huh.
1: Pozdravljam moju prijateljicu Milicu, Bilju, Branku, teta Bosu.
0: Uh-huh.
1: I neka bude pjesma Nisam te se nagledao.
0: Može.
1: Pozdrav, prijatno. Važi,
0: prijatno, pozdrav i vama, šaljemo lepu Bobotu. Biće pesma Nisam te se nagledao, a Siniša Singe, tri glasa za drugi predlog, lep početak nove radne sedmice, živeli svi. Pozdravljamo Singeta, pišem glasove. Meni više. Možemo dalje, halo.
1: Može,
0: evo. Evo opet.
1: Da. Da, drugi koji sam rekla, dobro.
0: Dobro.
1: Drugi predlog. A sad neka bude pjesma za moju drugaricu Milicu, Mico, Milice, zagri sobu.
0: Uh-huh, dobro, može, može, da.
1: Hvala, prijatno.
0: Važi, pozdrav, prijatno i vama.

Pozdrave tri za drugi, kaže nam Snežana Divić koja je glasala na Facebooku, a Vojkan kaže pozdrav svima od Vojkana i tri puta za drugi predlog. Dobro, piše mi to, uzvraćamo pozdrave. Otvoreni su telefoni 439 004 439 002. Slušamo još uvek drugi predlog, Lexington Band, Pijane usne. Još u kraju.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glasam za treći, pozdrav vama i uzvraćam Seki. Uh-huh. Pozdrav, ali treba sad ono dečko, ajde ola. Eto, pozdrav vam puno i pozdravljam kolegicu Dilju i vas posebno.
0: Dobro.
1: Ćao, čao.
0: Važi, čao, pozdrav, idemo dalje, halo.
2: Halo, evo mene ponovo. Uh-huh. Pozdrav vama u radiju.
0: Ima. Hvala.
2: Sve najbolje, isto za drugi predlog, a sad neka nam otpjeva Lalić, volim naše selo.
0: Može.
2: Hvala,
0: može, važi, bit će ova pesma, prijatno. I gubim sve samo zbog tebe. Lexington Band, Pijane usne, drugi predlog, a kaže Milica Božić, 3 za 3, pozdrav vama, Seki, Bilji, pesma Mile Gnjatović, Oluje od žene, može.

Da, da, ajde mi čujemo i Džena Lončarevića pesmu Ludujem. 10:09, treći predlog, Džena Lončarević, pesmu Ludujem, a glas 3 za treći, Đurica Bačić kaže, lep pozdrav vama i svim slušacima Radio Borova. Dobro, pišem 3 glasa Dženanu.

0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Veliki pozdrav Radiju Borovu.
0: Hvala.
1: Ja ću da glasam, ne znam koji su predlozi, ali nema veze. Evo sad ova pesma koja kaže.
0: Dobro.
1: Dobro. A evo pesma neka bude od Mitra Mirića, Kidaš me živote.
0: Može.
1: Svako dobro, Srđo, i pozdrav svima.
0: Hvala, pozdrav vama.

0: U 10 časova i 40 i 10 časova i 10 minuta. Teo sam reći 40 sekundi. Uključujemo još nekoga. Halo.
1: Halo, pa je moguće da mogu da to odmah.
0: Eto.
1: Evo dušu, draga, još jedno veliki pozdrav vama u radiju.
0: Hvala.
1: I svim mojim prijateljima, evo izdvojiću moju Sofiju iz Trpinje, moju Seku iz Bobote, moju Danicu i Marinaca, moje Vujaniće, moj Radi iz Zagreba.
0: Uh-huh.
1: I sve druge koje nisam spomenila, ali znaju oni, koja je Smilja iz Dalja. Zaista, trebala bi imati spisak. Sve ih pozdravljam i želim im svako dobro. A pesma sada neka bude od Radeta ovoga. Od Radeta Uroševića, je li tako se zove?
0: Dobro. Urošević. Radiša Urošević?
1: Radiša, da, da.
0: Dobro,
1: da.
0: Koja?
1: Rado, moja bela.
0: Uh-huh. Dobro, može.
1: Lepa je pesma.
0: Jeste, važi.
1: Svako dobro, još jednom i Bog vas čuo.
0: Hvala, pozdrav vama, bit će Radiša Urošević i pesma Rado moja bela. A mi smo krenuli iz početka, nije sve jedno, Amadeus Band, prvi predlog. Najmanje glasova za sada. Ivan Dukić 3 za prvi, In vivo moje leto. I Rašo glas za prvi, Može Roki pola veka. Može za našeg Rašu. Važi bić.

0: Idemo dalje, halo, ništa, neko je odustao. Dobro, 439-004, 439-002, brojevi telefona za kontakt. Da se uključite u hit dana Radio Borova, prvi predlog. Amadeus Ben nije sve jedan, drugi predlog, Lexington, Pijane usne, treći, General Lončarević, pesma, Ludujem. Halo.
1: Halo, ko ima najmanje srce?
0: Prvi.
1: Evo, za prvi ja dajem, a pesma sad ne bude od Sakane Ikona.
0: Može.
1: Još jednom svako dobro i Bog vas čuva.
0: Hvala, takođe i vas, prijatno.

10 časova 15 minuta, slušamo drugi predlog Pijane usne i Lexington Band, za sada malo manje glasova nego Jenan. Imamo još nekih 5, 6, 7 minuta za vas, možete se uključiti u program i glasati, poželjeti neku muzičku želju.

0: Halo.
1: Dobar dan, dobar ponovo. Dan. Za tri uh-huh. i nešto od Vere Matović. Ajmo ono, nisi me na putu našao.
0: Može, može, važi.
1: Pozdrav vama, čao.
0: Pozdrav, prijatno, čao. Idemo dalje, halo.
2: Halo, evo još jedan glas, uh-huh. sad, koji ima opet najmanje.
0: Dobro, prvi.
2: A evo, nek bude od Ivana Kukolja Prevarene.
0: Može.
2: Eto, može. Puno hvala, Srđo, i živim i zdravi, živim svakom.
0: Hvala, pozdrav vama, prijatno. Čuo mi još malo Dženana. 10 časova, skoro 20 minuta.

Gledam da li sam još preskočio nekoga na Facebooku, mislim da nisam. A to znači da ćemo završiti glasanje za danas, jer ste doneli odluku da sa najviše glasova pobedi pesma Ludujem, pesma Dženana Lončarevića, koju ćemo slušati ponovo za nekoliko trenutaka. Ja samo provjeravam da li možda još neko glasao na Facebooku. Mislim da nije, a i da jeste, mislim da se to ne može promeniti, jer Dženan ima 6 glasova više od Lexington benda, koji je ostao na 14. Ostanite i dalje na talasu Radio Borova. Danas slušamo vaše muzičke želje nekih sat vremena, zato ne menjajte frekvenciju i uživajte na 100,7.

0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 11 časova.
1: A sada jedan mali EPP. Reklame.
2: U Bosa trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama euro 72, deterđent Jar limun 900 ml 2 euro 59. Bosa, što vas čini
3: sretnim. Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
4: Jesam.
5: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
6: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
5: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
7: 2 km vezani koči majca, molim.
8: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
9: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
8: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
9: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
8: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
9: Čvorkovac, dalj.
0: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
10: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
11: rakinski ulož, spele,
10: 11 eura 27,
11: najam stana 7 eura 99.
12: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
13: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
14: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i 092 337 6106. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila, koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj program posvećen je rock blues grupi Free, koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je finansiran sredstvima Saveta za nacionalne na manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora, koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobo, kao i domaće manifestacije kod Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. međunarodni vidovdanski sabor, koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu i izvođenje dramske sekcije SKD Prosvjeta pododbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabor biće održani u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova biće organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri, koja počinje u 20 časova. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027. godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikoli Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljen na mrežnim stranicama dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa

0: dostupne na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator.

neću s vama da se družim. Ej, pijane moje noći, idite od mene sada.

Danas je Nenad Alatović i dalje aktivan u fudbalu kao trener, neprestano u pozdrazi za novim izazovima i projektima u kojima može da ostavi svoj pečat. Njegovo ime gotovo uvek izaziva pažnju jer se zna da sa sobom donosi energiju, emociju i jasan stav. Bez obzira na podele koje izaziva, jednomu se ne može osporiti. Fudbal doživljava iskreno i strastveno bez kalkulacija i glume. Upravo zato je Nenad Alatović idealna tema za sportsku emisiju jer njegova karijera nije samo niz rezultata i statistika, već priča o karakteru, borbi i identitetu.

0: ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borovar.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Otopalka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Mrjetarović.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Gost portreta danas je Živojin Žika Jergić, dugogodišnji vokalni solista Radio Televizije Vojvodine. Dobar dan i hvala što ste prihvatili naš poziv za učešće u ovoj emisiji.
2: Uvijek rado dolazim kod vas u goste. Hvala vam na pozivu. Pozdravim slušalce s ove i one strane Dunava.
1: S pesmom drugujete više od pola veka. Ove godine slavite zvaničnih 50 godina rada. Od kada ste zapravo 6. maja 1976. došli na Radio Novi Sad, mada pevate i duže. Kako je sve počelo?
2: Moram da se pitam, jesmo mi to dobro brojali? To je prošlo kao da je juče bilo. A počeo sam negdje od 14 godina kad sam bio dečkić. U ono vrijeme nije bilo televizora, bio jedan televizor u selu Bođanima, pa se onda izmišljalo.

0: mladina izmišljala zabave i bila su ta takmičenja seoska, pa se išlo gore na kao opštinska takmičenja i tako. Tako da je to onda krenulo i imao sam uspeha odmah u startu kao kažem dečkić koji je imao i sitan glas i to sve, ali neko je prepoznao da ima tu kvaliteta i tako je krenulo sve. Ali sebe nikad nisam gledao da ću ja se sa tim baviti, da ću od tog da živim. Ja sam to voleo da radim. I tako da pružio sam narodu ono što mi je Bog dao, jer nije dao samo za mene. Smatram da svi tako treba da razmišljaju i znam da sam u pravu.
1: Kako se rodila ta ljubav prema tamburaškoj pesmi?
0: Isprva to nije bilo prema tamburaškoj. Ja sam voleo pesmu. U ono vreme moj otac je bio radnik u zemljoradničkoj zadruzi. U tom delu sela nije bilo struje i on je kupio na kredit neki tranzistor koji se zvao Slavuj. To je na one pljosnate baterije od 4,5 volta i to se slušalo kad je utakmica Vojvodina kad igra. On je bio strastven navijač Vojvodine. Onda radio Beograd se slušao kad su bile narodne pesme i tako. A ja sam krado slušao kad su oni odlazili na druženja u Komšiluk i na ta prela, kako se onda to zvalo i tako. I onda sam slušao, znao sam kad su koje emisije. Onda se pevalo uživo. Onda su pevači pevali uživo u studiju. I slušao i učio i zavoleo. Tako da nisam bio opredeljen odmah za tamburašku muziku. Kasnije je to se došlo.
1: Da li ste imali podršku porodice?
0: Pa nisu oni ni gledali nešto ozbiljno u tome svemu, u tom mom opredeljenju. Ja sam pre svega voleo vojnu školu. Teo sam da idem u vojnu školu, nisam se uspeo upisati to sve. To je bila moja prava ljubav. Kasnije život ima svoje puteve koje prema nama svima usmeri. Muzika je bila samo usput. Dešavanja muzička su se usput dešavala. Kasnije to sve kad je, što sam bio stariji, sve je bilo više uspeha, sve sam nekako to gledao ozbiljnije. Tako da na kraju sam završio tu gdje sam.
1: I kako ste došli na Radio Novi Sad?
0: Na Radio Novi Sad sam došao, možemo reći, i slučajno. A prije toga, dok sam još bio u Bođanima, dok nisam došao u Vukovar, bila je jedna akcija, ajde da tako nazovem, Radio Beograda. Išlo je to preko Radio TV Revija, Sunčana pozivnica zvala se. Zvali su se mladi momci i devojke i mladi ljudi da se prijave na ta takmičenja amaterska, pa onda pobednici su išli dalje i tako dalje. I ja sam to sve prolazio, te sve etape sam prolazio, u Novi Sad recimo bio prvak Vojvodine, pa sam otišao u Beograd i sećam se, bili smo gore, to Beograđani zovu Kukuriku City, Petlovo brdo, tamo su neki niz hotela ima. Ja šta sam ja bio mlad, malte ne ono, još dečkić. I bio sam na tom takmičenju, ne znam šta sam više i pevao, Zora Drempitić je, Bile Bogdanović, Pavle Stefanović, oni su bili u žiriju. I tamo sam pobedio. Tako da je to onda već bilo nešto koje nagoveštavalo da se može od mene nešto stvoriti, tako bi rekli. I tako je to krenulo. I kasnije u domu Dvu Karadžić u Beogradu je bilo finalno veče, ali ja u međuvremenu već preseljavam u Vukovar. Ipak je to vremenski se sve to dešava, u jednoj godini recimo bude jedno, dva ili takmičenja. Uglavnom, ja dolazim u Vukovar i čekam poziv da idem na finalno takmičenje, jer prvi šestoro snimaju ploče za Radio Beograd. Nova godina već dolazi, sutra se čeka, ja ne dobijam nikakvi poziv. Kad donosi jedna, stanovao sam privatno, jedna od stanarki donosi mali jedan telegram koji dan danas imam, gde piše Života Jergić, Ivana Gorana Kovačića, broj 17, a ja živim na broj 47. Ja otvorim taj telegram koji je već bio i otvoren na kraju krajeva, u koverti malo je bio, i vidim da je to sinoć bilo ono što sam ja toliko dugo čekao. Tako da sam ja eliminisan, nisam ni išao. Požurio sam da zovem čoveka koji je bio zadužen za obaveštenja naša. On je bio generalni sekretar izvođača Srbije, umetnika izvođača, već kako su zvali, nije ni bitno. Čikica Vakić, sećam se dobro da se zvao taj gospodin, ja sam ga dobio i kažem, ja sam obavešten, evo, tek sam saznao, pa kažem, mi smo vas čekali, kaže, Vojine, kaže, ceo sat vremena u domu Vuka Karadžića, kasnije počeo koncert, jedno sam niste mogli. A ja sam prvo mesto delio do tada sa Duškom Ljubičićem, to je onaj što je tragično završio, jedan divan pevač, i Ljubinka Bigić, ona je kasnije, bila je prosvetni radnik, i ona je kasnije otišla i pevala u Parizu, koliko se sećam, ako je jedan danas tamo. Uglavnom, ja sam bio eliminisan na taj način, ne znam čijom krivicom, mojom najmanje, bio sam razočaran, ali nije me to strašno pogodilo, jer kažem, nisam sebe zamišljao u tom poslu profesionalno, pa sam onda i to prihvatio, valjda je Bog tako teo. Ali sam onda rekao sebi, neću više nići u Beograd, neću više takmičiti, idem u Maksim moj, jer sam u Maksimu tada već bio. I u sebe sam našao u Maksim Gorkom, to su divni ljudi bili, dobar orkestar i tamburaški, jer moj brat od strica svirao u tom orkestru i on me upoznao sa tim ljudima jednom kad sam došao kod njega u goste, tako da to je bilo onda ono opredelenje tamburaška muzika. Premda takva muzika ne postoji. Ima muzika za tamburu i muzika kao muzika. Uglavnom, sebe sam našao u Maksimu i bio sam godinu dana već kod njih. Desilo se da smo imali jedan koncert u Trpinji. Jedan od članova orkestra, hvala Bogu, još uvijek živ, Đoko Đurđević, mi je rekao, kaže, znaš šta, kaže, ima jednog rođaka koji peva radi u Sadu, kaže, studira tamo, pa on bi želeo da te upozna. Čuje za tebe i hoće da te upozna. Radi se o Jovi Perajliću, mom povratimu i divnom prijatelju koji, nažalost, nije s nama. I stvarno se tako desilo. Normalno, posle svirke bude neko malo druženje, večerica ili... Uglavnom, Jovo mi je prišao, onako tih miran čovjek, vidi se odmeren, i meni kaže, slušaj, ja ću ti javiti kad je audicija, ako hoćeš da se prijaviš. To rekao, dobro, javi, ne košta me ništa. Tako je to i bilo, to je bio negdje februar mjesec, eto, 3 mjeseca sam čekao i on mi je javio za audiciju. Ja nisam znao da ta audicija traje 3 dana, to je bio petak, subote, nedelje, ja sam bio u subotu. Taj dan kad sam otišao tamo, mi koji živimo sa strane, mi prvi dođemo. Jer uvijek kaže, neće oni mene čekati, bolje da ja njih čekam. Uglavnom, bilo je masa je tamo bila, momaka, devojaka, svi su nešto mrmoljili, pevali u sebi, zagrijavali glasove i to sve. Na svu sreću od te sve priče prošao sam i evo tu sam.
1: I koja je to bila pesma?
0: Morao sam spremiti 3 pesme u brzom ritmu, 3 u sporom ritmu i to moraju biti narodne pesme. Sad se više i ne sjećam. Ne sjećam se baš tačno, uglavnom samo znam. Janika je pratio, ja sam se uplašio kad sam vidio Janiku i 24 tamburaša, to je grmilo. On onako, kakav je već bio nizak, okrugao, gleda u mene, živo kaže, dobro, ne moraš dalje, samo po 1 strofa. Tako je zanosio kad je govorio. A to meni već bilo nešto sumnjivo, pa ako sam pevam po 1 strofu, onda to ne rešio u redu. A u stvari to je bilo dobro. On je kroz tu 1 strofu već su oni čuli šta su hteli da čuju. Uglavnom, znam da je bilo 3 pesme u brzom, 3 u sporom ritmu.
1: Koliko je sačuvano vaših trajnih snimaka?
0: Ja sam imao vješti pitanja i počeo sam sam računati. Ja mislim da ima negdje oko 117 do 130. Tu sam ja nešto. Ima i snimaka koje su recimo sa emisija, pa to nije studijski, ali je, koriste se. Tako da ima preko 100 snimaka. Mislim, to je stvarno jedan broj koji ne znači ništa. Bitno je kakvi su snimci. Bolje da ima možda 50 neponovljivih, ali dobro, ja sam snimao puno toga po nekom, ajde recimo, nazovimo zadatku. Imao sam jako dobru suradnju sa Čikaisom Atnadjevim, to je bio jedan dirigent, horovođa, kompozitor, muzičar kompletan, i sa Čikasavom Kosavljim, koji je bio broj jedan što se tiče vojvođanske muzike i autoritet, kao i ovdje, recimo, u Hrvatskoj, Julije Njikoš, oni su bi čak i bili i prijatelji. Oni su i osnovali festival ovaj u Osijeku i tako dalje. Uglavnom, oni su mi davali neke pesme da, da ih snimim, jer kažu, tvoja boja glasa, tvoj raspon odgovara tome, da se te pesme ne zaborave, jer kaže, to nam je ostalo i to nasljeđe, nemao pravo da to. I ja sam to tako prihvatio i sa zadovoljstvom sam to odradio. Koliko uspešno, to će narod reći, ali bitno da sam ja to snimio.
1: Tokom svoje karijere nastupali ste i družili se i sa našim Batom Dejanovićem.
0: Jeste, ja i Bata smo se upoznali na jednom snimanju. Prije toga smo mi nastupali ovdje kad se otvarala škola ovdje u Borovu i u sportskoj dvorani. Sećam se, Bate pevao, pevala je Jelena, pevao je njegov sin Bogdan, s kojim sam i dan danas dobar, i pevao je jedan pevač iz Srbije, Dragoj Blazarević, jedan divan pevač. Jo, stvarno je to radio kako treba. Nažalost, i on je jako mlad umro. Uglavnom, to je bio prvi susret sa Batom. I onda sam vidio da u stvari to je jedan naš čovjek iz ovih krajeva, naša duša. Premda sam ja njega viđao, on je dolazio često u moje selo. On je dolazio tamo, bio je dobar sa nekim ljudima koji su lovci. Pa je dolazio u lovo, onda normalno posle lova je bilo ono, i špriceri i svašta je bilo. A Bata, hvala Bogu, velik gurman, sremac, pravi, volio je to sve. Tako da je moj otac isto jako bio dobar sa njim. I ono, ja sam bio dete, jednostavno nisam bio dostojan da se ja njemu približim, da se družim, ali sam ga poštivao. I, to je bio čovjek koji je odradio, Bog mu je dao taj glas, odradio je, ostavio je trajne snimke, mislim da su neponovljivi. Ja sam pokušao nešto toga da snimim i snimio sam. I on mi je bio velika podrška i rekao mi je da tako i tako da to snimite sve. Jel, znate šta, da vam kažem, čovjek koji se bavi muzikom, koji hoće da peva i koji peva, ako nema stil, bolje da se ne bavi sa tim poslom. Tu ja tvrdnju već govorim dugo vremena, nedavno je to rekao i Ljubiša Pavković. Toliko mi je drago da sam to čuo iz njegove usta, jer ga jako poštujem i cenim. Tako da tu je Bata je bio svoj stil imao, neponovljiv. Svaki treba da ima svoje nešto, ne da bude kopija. Ja recimo ne mogu da se pomirim sa tim kad vidim mladog čovjeka od 30 i kusur godina koji se bavi muzikom, ima glas, ima sve, ima stas, ima lepotu, ima mladost na kraju krajeva. Prihvatljiv je u svakom pogledu, a on kopira nekoga od pevača i bit će večita kopija. To nije to. Niko ne treba kopiju.
1: Koliko je u vreme kad ste počinjeli svoju karijeru bila popularna tamburaška muzika i zastupljena u medijima u odnosu na današnje vreme?
0: Nije bila. Tamburaška muzika je bila kao u nekoj senci, kako bih rekao. Svirali su je naša braća Cigani. Po selima bilo je orkestara. U mom selu, recimo malo selo, a bilo dva orkestra ciganska. I oni su je svirali i to sve, ali kasnije tu harmonika dominirala, jer ona je, kako bi rekao, robusnija, glasnija i to sve, i onda normalno preuzima primat. Ali tamburaška, čisto tamburaška muzika nije bila baš puno zastupljena. Sa formiranjem orkestra Radio Televizije Novi Sad, to je Čika Savo odradio, tek onda je tamburaška muzika došla na ove grane gdje je trebali da bude celo vreme, onda se tek vidjelo u stvari koliko je to lepota i prirodnost jednog tona i jedne boje. Bez obzira, hoću reći, instrumenti su divni, svaki instrument ima svoju boju tona i neponovljiv, ali ljudski glas je najbolji instrument, on je neponovljiv i svaki čovjek ima svoj glas i ne postoje dva jednaka na ovom svetu. Tako da ljudski glas je najveće bogatstvo, a instrumenti su ono što jesu. Tamburaška muzika ima svoje mesto, ima svoju tradiciju. Ja sam se iznenadio koliko je tamburaška muzika zastupljena i u regiji. Kompletno i u Rumuniji, i Bugarskoj, i Makedonija, dobro, Crna Gora, Bosna, hvala Bogu. Tako da, to je prirodan instrument koji je nekada uz tamburašku muziku je išla violina. To je bilo najviše zastupljeno ovdje u Slavoniji, jer violina je i žičan instrument i sestra, što bi rekli, tambure. Tako da se to jako lijepo uklapalo. Svi drugi instrumenti nisu bratski tonski sa tamburom. Može biti harmonika, sve to u redu, ali to nije to.
1: Kada se podvuče crta ispod svega, na šta ste najviše ponosni u svom dosadašnjem radu?
0: Ponosan sam pre svega na svoju porodicu, na svoje sinove. Odgojio sam dva čoveka poštena koji su skloni pomoći, a ne odmoći čoveku. A drugo, ponosan sam na ono što sam napravio. Uradio, ostavit ću nekog traga u mom kraju, a verujem i ovdje ljudi znaju za onaj izraz, kaže iza gađe ostane lanac. Kada me ne bude bilo, negdje će na nekom prašnjavom tavanu neko naći verovatno nešto od toga, pa će reći pa i ovaj je postojao. Nemamo pravo da olako uništavamo ono što nam je ostalo u nasljeđe. Ovo sad što se dešava, ovo je strašno, ovo je jedna, kako bih rekao, prašuma nemorala. Jednostavno, normalno, to je sve podmognuto sa medijima, koji su normalni, sve gledaju kroz novac, tako da. I žao mi je ti mladih ljudi, momaka i devojaka, koji misle da će nešto postići po tim takmičnim grandovima i šta ja znam. To su gluposti koje će uništiti u stvari te mlade ljude. Najgore mi je kad vidim onu decu od 10-12 godina, curice i one dečkiće koji pevaju, ponosni roditelji su tamo, ne znaju u stvari u što su gurnili svoje dete. To dete će sebi umisliti da je nešto, da na sutra neće mu se stvarno ostvariti i on pada u psihološki problem. Muzika je nadahnuće, muzika je poezija života i treba tako da ostane, ali ne može se svako baviti muzikom. I za muziku se mora i spremati i puno toga učiti. Ja i dan danas učim i nedavno, pa nije to tako bilo ni pre par godina, sam imao jedan koncert u Studio M u Novom Sadu i bila je Mira Vasiljević sa Đerdanom. Mislim da je jedan od zadnjih koncerata kad je ona pevala. Jedna divna žena, ja sam nju jako poštovao i pre toga. Ta žena je zaslužila spomenik za života da joj se digne. Ona je tolike generacije mladih tih devojaka usmerila i napravila od njih vrednosti. Kasnije su to postale prve dame narodne muzike i tako. Ona kako je pevala, ja sam gledao i učio kako to treba raditi. Ona je pevala od pete do temena. Celo njeno telo je pevalo. Znači, emocija je jako bitna. Ja sam znao za emocije da mora biti, ali ona, to nisam video. Tako da, šta da vam kažem, ima nas svakakvih, svi zamišljaju da su veličine, pa neka im je, ali veličine se ne stvaraju lako. Mora iza toga puno rada da postoji. Bog je dao talenat, ali iza toga mora puno rada.

0: Portreti.
1: Gost emisije Portreti danas je Živoj Njergić. Dugo godina pevate i sa tamburaškim sastavom Vučedolski zvuci.
2: Da, uspeo sam sina zaraziti sa muzikom starijeg. Mlađi je otišao u druge vode, sporta i tako dalje. On vodi taj orkestar koji je pri prosveti. Tako da ispunjavamo zahteve i potrebe muzikom naroda kojom pripadamo i svima drugima normalno. Družimo se sa svima, jako smo dobri, imamo jako dobru saradnju sa Batorekom iz Osijeka. Ja sam pokušao sa Kristalima da stvorim jedan odnos i to sve. Otkazali smo u zadnji moment kad sam imao godišnicu pre nekoliko godina. Tako da ko će, možemo da sarađujemo, ko neće, ne mora, i na kraju krajeva ne treba za njim ni žaliti. Ali hoću reći da trudim se da taj orkestar svira kako treba i to je čisto tamburaški orkestar. Nažalost, ako neko ode iz njega, nema ko da ga popuni. To je velika boljka svi u nas i mladi smatraju da čim nešto nauči, doma treba da dobije novce, pa zato neće niko zabadava da se trudi. Ja sam išao u maksim 16 godina tri puta nedeljno na probe od 6 do 8, nisam ni pomislio na kakve novce na kraju krajeva. A danas je to sve drugačije, ja ne znam. Jesmo mi decu tako vaspitali, koji je vaspitao tako, uglavnom vidim da to promašaj veliki.
1: Pomogli ste i mnogim mladim talentovanim pevačima da se afirmišu?
2: Jesam, pomogao sam, zašto ne bi na kraju krajeva. Ja nisam ljubomoran, ja nisam, kako bi rekli, snob. Pojavila se pre nekoliko godina, ima to sad već i više od nekoliko godina, sin mi je došao, ja teo prestati. Ajde, rekao predrag, neću, već sam u nekim godinama i tako, da ima mladi, neka oni to odrađuju. I on dođe kući, kaže, tata dođe, kaže, na probu. Kaže, pojavila se jedna devojka, jedna mlada žena, kaže, pa, da čuješ. Ajde, rekao, doću. Ja odem i stvarno, tad prvi put ugledam Sašku Padrova Aleksandru i vidim, u stvari, koliko ona vredi. Ali vidim da je to plastelin koji treba oblikovati. Ona je završila akademiju solo pevanja, opersko pevanje i tako. Operski pevači ne znaju pevati narodnu muziku. Oni su uglavnom umišljeni i smatraju da je to narodna muzika ispod časti. Ali kad se sudare sa problemom u pevanja narodne muzike, onda tek počnu da je poštuju. To je Oliver Njego doživio i baš smo jednom razgovarali o tom i rekao mi je to. Kažem, pa ja nisam znao da je narodna muzika toliko zahtevna. Pa jeste. Jeste na kraju krajeva. I ja sam sa Saškom se upoznao i pomogao sam joj, pripremao sam je nekih 7-8 mjeseci. Desila se audicija u Radionom Sadu, odveo sam je tamo i primljena je. Bila je među najboljima i u stvari bila najbolja. Isto je bilo dosta velik odziv. Uglavnom, drago mi je da je Saška uspela i široki put, ja sam je poželio svu sreću i neka je samo neka gura. Rekao sam joj da mi je žao što još nismo zajedno radili, jer još uvijek u nekim segmentima vidim da ne osjeti narodnu muziku kako sam ja zamišljao da bi trebalo, možda ja grešim. Ali dobro, muzički je sve u redu, izuzetno korektno otpeva to sve, ali još uvijek možda fali taj stil koji ona izgrađuje, ali to je pred njom, pa ima vremena.
1: I šta je vaš savjet i mladim ljudima koji su na početku karijere?
2: Pa mladi ljudi, ja mogu da ih savjetujem, ali ko će to da čuje. Imamo kudove. Evo i ovdje u Borovu ima kud, Branislav Nušić, je li tako? U Kovaru ima ta sloga, odnosno prosveta. Pa dođite tamo. Tamo ne možete ništa loše naučiti. Tu se u stvari stiču prva znanja, prvi koraci se prave u kudovima. Kudovi su rasadnici instrumentalista. Recimo u Novom Sadu radi Novi Sad se snabdeva iz kudova sa svim kadrovima tamburaškim. Svi ovi koji sada sviraju, oni su svirali u Svetozaru Markoviću ili tako da. Tako da kudovi su temelj koji je u stvari priprema za nešto više. E sad, normalno, selekcija se pravi. Selekcija je i samo po sebi prirodna. Tako da ne može se ništa loše u kudima naučiti. Ja preporučujem i roditeljima i mladim ljudima da se uključe u rad kudova.
1: Ima li danas kvalitetnih pevača tamburaške muzike?
2: Pa, evo sad ću vam reći jednu stvar. Pre godinu, ne godinu dana je bio jedan oktet. Horsko pevanje je bilo u pitanju, iz Niša su oni. Ja sam bio, svi mi je rekao, on tamo radi u Srpskom domu, ozvučava to i oko te tehnike. Kaže, tata, hoćeš doći? Kaže, na koncert, aj dobro, doću. Pre toga je bila Divna Ljubojević, bio sam oduševljen kako ta žena to odrađuje, tu duhovnu muziku kako peva, i to je stvarno doživljaj. I šteta ne ići tako nešto vidjeti i čuti. Kad sam otišao, gledao ove ljude, toliko sam se prijatno iznenadio da jedan tako oniži čovjek, vidio sam da ovo je on šef, kako bi rekao, ajde dirigent tamo njima i tako dalje, da je prva violina u tom oktetu, koji je to raspon glasa i boja glasa, jedan drugi tenor koji više vuče na baritom, i sam sam taj, zato to i volim. Izuzetno je lepo pevao čovjek i to sve, i gledajući druge i još uvijek učiš. Posle toga na večer, ja nisam bio, no ja sam otišao kući posle koncerta, bila je neka večera i to sve, moj se sin malo sa njim bolje upoznao, i nakon par dana dođe kod mene i kući, tata kaže, znaš šta kaže, pozdravite onaj gospodin, zove se Vojislav Spasić, onaj što je pevao, rekao, drago mi da čuje, kaže, oni su iz Niša, ja nisam znao da su iz Niša, kaže, ja mu pružio ruku i kažem, ja sam Predrag Jergić, a on kaže, nešto mi poznato prezime, pa on gleda u... Sad ja gledam u njega, gleda on u mene, pa kaže, pa je moj tata sa istom muzikom. A, kaže, da, tvoj tata i Anđelka jedini još pevaju vojvođansku pesmu kako treba. Taj čovjek iz Niša, koji je profesor inače iz muzike i to sve, on je prepoznao, zamislio, iz Niša. Normalno da to godi. Normalno da mi je bila puna duša kad sam to čuo. Nedavno smo imali koncert pre nekog godina u Sremskoj Mitrovici, Anđelka bila i tako da je otvorila mi dušu, pričali se, ja i ona smo puno toga zajedno radili, i sa Andušom Gabrićem i tako. I posle toga i prije toga, uglavnom rekla mi je neke stvari, kaže Vojna, kaže, ja sam mogla mnogo više postići, nisam htjela da prodajem svoj obraz, i nije sve novac. I jest, tako upravu je. A kaže, a znam da si ti takav. E, rekao, to si pogodila. I jeste tako. Kaže, ja ne vidim, kaže, nama naslednika. Ovo je, kaže, žalosno. Tolike godine prođoše i te tolike radije stanice, ovo ono, i ljudi koji su zaduženi da stvore naslednike, nisu napravili ništa. Da li je to njihova greška ili greška mladih ljudi koji možda nemaju afiniteta prema toj vrsti muzice, ne znam. Ali znam da je velika šteta i greota. Ipak se nadam da će se desiti. Pojavila se jedna Katarina, mislim da se Bogdanović zove. Ona radi sa Aleksandrom. Da li ona iz Mitrovice, nemam pojma. Pevala je u novogodišnjem programu u televiziji Novi Sad. I ja sam video da ta devojka, odnosno mlada žena, ne znam, može da bude jako dobar pevač, ali s njom treba raditi. A ne znam ko će. Dalje ne vidim. Muškarca ne vidim, nažalost.
1: Rodom ste iz Bođana, od sredine 70. godina živite u Vukovaru. Koliko ste zadovoljni današnjim životom u Vukovaru i ponudom kulturnih sadržaja? Da li idete na programe? Koliko često?
2: Pa ja idem na programe, ali nažalost još uvijek su ti programi podeljeni. Jedna strana i druga strana. Da kad ćemo se dodati više pameti? Pa nema bez zajedničkog rada ništa. Ali pratim koliko mogu to. A šta da vam kažem? Zadovoljan jesam zato što i sam učestvujem u nekim tim programima. A voleo bi da jednom ja sedem pa da gledam kako to drugi radi. Nažalost, to je sve tako. Sad vam kažem, razočaran sam u mnogim stvarima, a opet imam zadovoljstvo što se ipak nešto dešava. Jer, znate šta, život vuče ljude na drugu stranu. Danas je ta tehnika preuzela i dušu ljudima, i ti telefoni, i to sve. Ja gledam, ljudi postali robovi tehnike i tog napretka, tog progresa. Tako da nemaju vremena da se opuste, da slušaju pravu muziku. Muzika treba da odmara, nemoj da me nervira. Ja kad legnem, onda hoću da čujem lepu muziku koja mi miluje uši, da bude, što je rekao Antuš Gavrić, pokojni, praznik za uši je prava muzika. Ne, kaže, ovo što mi iritira, mi kaže, nerve mi kida. Jesa tako. ljudi nisu svesni u stvari u šta su sve ušli. Mislim da su to doprinijeli kvazi muzički urednici, kvazi radio stanice, počev od Šapca. Ja kažem iskreno ono što mislim, jer to tada je, jednom sam čitao o psihologiji, kako se ulazi u mase. Kaže, ujutro pustiš muziku, kada ljudi ustanu, briju se, spremaju se za posao, da ili pustiš mu muziku na radiju, ono što želiš. I on to ceo dan odzvanja mu ušima i tako to prihvata. I stvarno je to tako. Neko to se proučavao i evo sad imamo ovo što imamo sada.
1: Koliko često danas nastupate?
2: Sve manje nastupam zato što prije svega je, zdravlje mi baš nije najbolje. A i šta da vam kažem, ljudi sve manje upražnjavaju tu vrstu muzike. Više volim kad se okupimo nas 20-ak u neki prostor manji i za svoju dušu to radimo. Više mi nisu interesantni koncerti neki u nekim halama, dvoranama, bioskopima i šta ja znam. Jer vidim da to ispada šta smo do sad radili i kome smo radili. Nažalost, tako je. Vapaj moje, daj sačuvajmo ono blago koje nam je ostalo to u nasljeđe. Uvijek se setim Safeta Isovića pokojnoga kad je snimio onu pesmu Šta sa ovo Bosnom čuje. I on je verovatno imao taj bol u duši koji ja sada i osjetio o čemu se tu radi. Nadam se da se neće tako završiti kako se bojim da će se završiti, ali šta da kažem, mi smo tu nemoćni.
1: Hoćete li izvanično obeležiti ovih 50 godina?
2: Sve zavisi od zdravlja. Sve zavisi od zdravlja. Vidjet ću, zato treba i financijske mogućnosti koje ja nemam, a i organizacija gdje pripada prosvjeta nije spremna na tako nešto. Vidjet ću, ja sam pre 10 godina imao 40 godina, onda sam zvao muzičkog urednika glavnog iz Radio Novog Sada i Nešu Dimitrijevića iz Radio Beograda, urednika muzičkog, jer sam želeo da budu dva muzička urednika tamo da čuju to sve i tako da je. Zvao sam Derenske, braću naše Cigane, da svira, zvao sam Kristale, koji su mi otkazali pola sata pred koncert. Aleksandra, ja mislim, bila gošća. Uglavnom, lepo je bilo, lepo večer je bilo i to sve. Da li ću imati snage da to ponovim, ne znam. Ne mogu da obećam. Voleo bi, ali tu bi onda bilo nekoliko gostiju koji bi preuzeli veći deo tereta. Možda bi, nije to više ni glas. Ja kažem, otvoreno je, godine čine svoje. Glas se menja vremenom, pluća više nisu mlada. Ali dobro, ima pesme u kojima se pevači odmara, a ima koje su zahtjevne, koje su ozbiljne. I onda kad na probama ja kažem, ajmo sad ozbiljnu pesmu, a ovu ćemo sad malo da se odmorimo. To slušalci ne znaju, ali mi koji se bavimo sa tim poslom i to znamo. E sad, ako bi ja na takvom koncertu pevao samo te pesme za odmor, onda to nije to, to nisam ja. Ja volim izazov. Volim tešku pesmu. Recimo, voleo bi da nisam nažalost snimio nekoliko srdalinki pravi. Ali dobro, snimio sam ovu jednu sa zadnje snimanje kad sam imao u radiju, mislim da je stvarno to zadnje, jer nikad se nije snimalo prepodne. Ja sam snimao u 10 sati je počelo snimanje, u 11 matene i 10-15 minuta, 8 pesama snimljeno, pa to je nemoguće, to se nije tako nikad radilo. Uvijek se snimalo posle podne, glas je drugačije i tako dalje. Mislim na radiju Novi Sad. Ja tako neću da radim i vjerojatno je to zadnje. Ali međutim, pesma je bila jedna sevdalinka, Kraden ti se u večeri, jedna divna pesma koju je Zaim pevao. Maestralno je, Zaim je za mene jedan od najvećih pevača sevdalinki. Safet je bio atraktivniji i to sve, ali je pravi pevač bio Zaim Imamović. Voleo bi da ja budem, da me neko spominje, kaže kao Zaim je. Ja nedavno sam doživio, imali smo jedan koncert i priđe mlađi bračni par i čovjek pruži ruku, kaže, drago mi da vas upoznam, a žena dođe, kaže, ja smijem da vas poljubim. Ja gledam sad u njega, hoće, kako će on kao mlad čovjek reagovati, ali dobro, ja mogu mu otac biti. I ona je poljubi, kaže, znate, kaže, ovu pesmu, pevao sam evo ovu Rumen ružu. Kaže, ja sam to slušala kao dete, moj tata je to voleo da sluša. A koliko godina prošle nisam je čula. Pa rekao, da sam znao, ja bi ranije pevao, šta da odgovorim. Tako da ima čovjek takve stvari, ne postoji novac koji to može da nadoknadi. To je jedna bogatstvo u duši kada tako nešto doživiš. Znači, dobro si radio, na pravom si putu. Još uvijek ima oni koji znaju šta je šta.
1: Da ste u prilici i da morate ponoviti taj svoj put, da li biste nešto menjali?
2: Ne bi. Ne bi ništa menjao. Možda bi, jedino sam pogrešio u jednoj stvari, tamo negdje 90. godina sam jako dugu pauzu imao, nisam odlazio u Radinovi Sad, ali dobro, sve je to nametnuto, ti problemi, kuća je bila jako stradala, tu sam sve snage bacio da se vratim u svoju kuću i ja 7-8 godina nisam ništa snimao kad sam bio u punoj snazi. Oni me nisu ne znam koliko tražili, išao sam ja jednom, baš kompom sam prešao, bilo je bombardovanje i tako je, porušeni mostovi. I onda sam doživio da mi čovjek koji je bio tamo alfa i omega u Radionom Sadu, Mire Stojčić, kaže, on je na svim pločama Zvonka Bogdan, onim velikim, kao recenzent i tako, vrlo velik znalac, ali škrtna pohvalama. On je jedino Slavicom Umaković jednom javno pohvalio. Onda mi je rekao, on kaže, Vojne, kaže, pa di si ti, a di sam, znaš, ti živim i tako. On kaže, znaš šta, da ti kažem jednu stvar, kao da je znao da je to zadnji put da ćemo se vidjeti. On je umro onaj dan kad sam ja imao 40 godina, obeležavao u Vukovaru, taj dan je on sahranjen. Ja nisam to znao, meni Jovanović je rekao, urednik koji je došao sa sahrane, došao tamo, nije mi teo reći odmah, nego na večeri posle mi kaže, Vojne, znaš šta, ima novo, ne, kaže, Mire je umro. Ja sam se presekao bio, da mi je rekao pre koncerta, ko zna šta bi. Uglavnom kaže, Mire meni, kaže, znaš šta, imaš dobri snimaka i još bolji. Ja sam to prihvatio kao najveći kompliment, jer sam znao ko mi to govori. Verovatno je tako mislio. A ja, ajde izigravam skromnost, smatram da sam mogao i bolje, i uvijek može bolje. Ne bi ništa menjao, jedino bi se možda više angažovao. Ali dobro, neke stvari ne usmereš ovako u drugom pravcu na koje ne možda utiče.
1: Hvala na razgovoru, sve najbolje u daljem životu i radu. I ako budete slavili ovih 50 godina karijere, pozovite nas.
2: Bićete pozvani, ja već sam ja sugestije imao sa strane da bi to trebao da odradim. Vidjet ću još, ne mogu da obećam. A bićete pozvani, pa mi smo svoji. Jel tako?
1: Naravno, i mi i naši slušalci.
2: Ja se kod vas osjećam ovdje kao kod kuće. I drago mi je da pratite ono što se dešava i da dolazite na naše koncerte. Pa ako se ne zabeleži tonski ili video, to onda kao da se nije desilo. Nažalost, danas je to tako. Bićete obavezno pozvani ako bude taj koncert održan. Ja ipak mislim da će biti.
1: I svi ljubitelji, naravno, tamburaške muzike.
2: Pa normalno. Ja pozivam već sada one koji poštuju i cene ono što vredi da dođu.
1: Još jednom hvala na razgovoru. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Srđan Knežević i Srđan Bošnjak. Do novog susreta, srdečno vas pozdravljamo.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Vreme je za informator. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojev telefona 098 626978 i 092 337 6106. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila, koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj program posvećen je rock blues grupi Free, koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je finansiran sredstvima Saveta za nacionalne na manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora, koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobo, kao i domaćin manifestacije kod Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. međunarodni vidovdanski sabor, koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu u izvođenju dramske sekcije SKD Prosvjeta pododbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabor biće održani u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova biće organizovan zajednički ručak, dok ih sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri, koja počinje u 20 časova. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027. godinu. Zahtev za upis deteta u vrtiće s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtiće mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljen na mrežnim stranicama dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-sremske županije. Sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodijeliti iznosi 5.000 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u Informatoru. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je Informator. Informator. Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
5: U muzičkom posteru Radio Borova.
4: Uživajte na 100,7 FM.
5: Na 100,7 FM.
4: Muzički poster.
6: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Dragana Pantića, Smederevca. Iako je još kao dete prepoznao kod sebe veliki talenat koji ima Dragan Pantić, zvani Smederevac, nije ni sanjao da će mu muzika biti životni poziv. Nakon završetka trgovačke škole odmah se zaposlio, nastavio i dalje da peva onako uz put za svoju dušu. A onda je zaključio da se od pesme može živjeti mnogo bolje nego od trgovine. Prvu ploču je snimio za PGP, a posljednji 14. album uradio je za istu kuću. Međutim, tada je bio potpuno nezadovoljan reklamom koja je izostala, kao i celokupnim odnosom ove kuće prema njemu. Tokom cele karijere ostao je veran pravom narodnom izvornom zvuku. Dragan Pantić Smederevac često je umeo da kaže: ja sam jedini pevač u ovoj zemlji koji čuva pravu narodnu pesmu. Neki vele da su to

0: muzički poster.
1: Poznati pevač britkog jezika potpuno otvoreno govori o trenutnom stanju na našoj estradi, novim muzičkim zvezdama i trendovima koji vladaju na našoj sceni, svojim planovima za naredni period. On živi u okolini Smedereva, tačnije u selu Dragovac, odakle je potekao. Nikad nije menjao mesto prebivališta. Tu mu je baza mira u prirodi. Posle napornog rada i nastupa koji zahtevaju celog čovjeka, tu se skloni i na miru sa porodicom uživo u životu. Nalazi se 3 minuta od centra Dragovca, ali odmah iza njegovog imanja su polja i šume, sloboda, tako da se ima utisak da jedan deo oste celine koji čine urbani deo i priroda. Taj spoj modernog i ruralnog, ono je što mu najviše odgovara. Mesto je malo, svi se poznaju i to voli Smederevac. To je deo, kaže, našeg mentaliteta koji nosi život u maloj zajednici.

0: muzički poster.
1: Dragan Pantić Smederevac kaže da nastupa i dalje svuda gde ga pozovu. Ima još uvek dosta posla i poziva, pa je veoma zadovoljan. Već 46 godina radi ovaj posao. Prvo je počeo kao pevač amater, a nakon 20 godina, 1986. je uspeo da snimi svoj prvi album za PGP RTS. Nije bilo lako stvoriti ime u njegovo vreme, ali tada se bar znalo ko ume da peva i ko može da bude zvezda i da napravi karijeru. Danas su od svega napravili lakrdiju, zaključuje on, pa i od muzike i kulture uopšte. Kad narodu uzmete umetnost, vi ga obogaljite. Mi danas stvaramo muziku koja ne liči ni na šta. Svi iz okruženja nam se smeju.

0: muzički poster.
1: Na novinarsko pitanje koje je njegovo mišljenje o brojnim show programima u kojima se pronalaze nove zvezde, on odgovara: klasična prevara ako mene pitate. Svako glasanje preko SMS-a mi je sumnjivo. To je uzimanje para narodu i tim mladim ljudima koji organizuju familiju i prijatelje da glasaju za njih. Ako i uspeju da prođu dalje, potpisuju ugovore na 10 godina, a nakon toga oni budu toliko izrađeni da nisu ni za šta. Stalno dolaze nova mlada i sveža lica i tako u krug. Strašno je kako neke mlade ljude brzo isfiltriraju, onda ne vrede ni Bogu ni narodu. Mnogi od njih ulože po 100.000 evra u svoje karijere. Sa mog stanovništa to je potpuna greška. Bolje da su za te pare kupili dva stana u Beogradu i rentirali. Imali bi stalni priliv novca i živeli ko gospoda. Ovako nemaju ništa. Mladi ljudi nikako da shvate, ne možeš biti zvezda ako te narod ne prihvati. Istinu govoreći, njima je danas ipak lakše da počnu karijeru, ali nemaju sa čime da opstanu na sceni. Nemaju svoje ni pesme ni ime. Stvarao sam svoje ime na estradi postepeno, a u moje vreme se znao i neki red. Evo, navešću vam jedan podatak. Pre nekoliko nedelja zvali su me na RTS da pevam uživo, u nedelju ujutro, u jutarnjem programu.

0: muzički poster.
1: Smederevac dodaje: ja mogu da pevam u bilo koje doba dana. Navodno ove mlade zvezdice nemaju glas rano ujutro. Oni mogu da pevaju uživo samo noću. Zamislite vi to. Pa to kao da vam neko kaže: automobil ne možete voziti preko dana, već samo noću. Smešno i komično, priznaćete. Kod mene je ta stvar potpuno jasna. Što se tiče likovnih umetnika i pevača, to su bogom dani talenti. Oni uvek mogu sve što treba i očekuje se od njih. A ovi drugi to nemaju, mogu da pevaju i stvaraju samo noću i u specijalnim prilikama. A kakvi su oni zapravo umetnici, procenite sami. O životu, njegovim usponima i padovima, pevač kaže: život je jedna velika igra, klackalica koja vas nosi gore, dole i tako u krug. Važno je da kada se penješ ne radiš to prebrzo, jer tako možeš da pogubiš konce, a to nikome nije donelo dobro. Svaki brzi uspeh dođe i nestane kao bljesak. Bolje je postepeno graditi uspeh, karijeru, sve u životu. Onda možete bolje da kontrolišete stvari oko sebe. Ništa nije večno, u tim turbulencijama važno je sačuvati zdravlje i ostati priseban. Imam sreću da i danas redovno nastupam. U zadnje vreme svi traže da se peva uživo, kako na nastupu, tako i na televizijama. Čini mi se da će to malo pročistiti ovu našu scenu.

0: muzički poster.
1: Na pitanje kada planira da se povuče, razmišlja li o penziji, Dragan odgovara: mislim da za pevača nema odmora. Dok god ga narod traži, on će da nastupa i tako sve do smrti. Čovek ste sa sela, Reality Farma bi bila idealan TV format za vas. Da li biste pristali da učestvujete? On odgovara: svi ostali učesnici bi pored mene bili smešni. Kao što ste rekli, ja sam sa sela i poznajem sve te poslove. Bio bih maher za njih. Većina učesnika tamo ulazi samo sa jednim ciljem, da uzmu pare, a onda se sve uglavnom okrene protiv njih i oni pokažu svoje pravo lice, koje su godinama krili od publike i javnosti, i naravno obrukaju se. O muzici nekada i sada Smederevac kaže: najplodnije vreme u muzici zemlje uopšte je bilo kada su svi radili i kada je bilo posla za sve. Na moju sreću radim konstantno i dalje. Nastupam i po BiH, međutim treba reći da smo mi svima otvorili vrata, a bivše republike nisu bile tako darežljive prema nama. I tu smo kao i u mnogo čemu pali na ispitu. Treba u ovu našu sferu poslovanja uvesti malo reda i zakona, pa da svi plaćaju porez iz koga bi se posle isplaćivale penzije umetnicima i regulisao njihov položaj u društvu. Ovako imamo situaciju da je velik broj umetnika socijalni slučaj. Iskreno se nadam da će se ovim približavanjem institucijama Evropske unije i kod nas situacija popraviti. Ali već vidim da ćemo mi pokušati da izvrdamo pravila koje su oni postavili i doneli. A nismo svesni da su ta pravila doneta da se poštuju i da nam bude bolje, a ne da se izvrdavaju kako je to kod nas često bio slučaj ranije.

0: muzički poster.
1: Danas su pesme pune bljuvotina, nastavlja Smederevac. Pune su vulgarnosti, pune psovki. To je jadno i tužno. Normalnog čoveka je sramota da to sluša sa porodicom. 70% ljudi koji se danas bave muzikom su nepismeni i polupismeni ljudi. Nemaju pojma šta su akcent i dikcija. Oni jadni ni ne znaju da ne znaju ništa. Ali tome će doći kraj. Pazite šta pričam. Počistit će se sve to i mnogo će vesela igranka da bude na srpskoj estradnoj sceni. Na pitanje novinara da kao velikog borca za očuvanje tradicije nema u emisijama koje nego u vrstu muzike, on odgovara: nema me jer sam daleko. Zamislite, čak u Smederevu. To mi govore kada ih pitam zašto me ne zovu. Kao da je Smederevo na Marsu. Zaboravili su da sam živ. Nema me jer nisam poltron, folirant i ulizica. Ali zato redovno dežurne ulizice kreće u svakoj ulici. Ali nema veze. Mnogi od njih će da umru kao jadne duše, a ja svoje dostojanstvo ne dam ni za kakve pare. I slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji i prijetan dan.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Vreme za Informator. Fudbalski klub Sloga iz Borova vrši upis dečaka i devojčica u uzrastima od 2012. do 2019. godišta. U Slogi će steći nove prijatelje, naučiti igrati fudbal, razvijati disciplinu i radne navike, takmičiti se i napredovati, navode iz kluba. Roditelji decu mogu upisati kod trenera Branimira Gajića i Vuka Popovića na brojeve telefona 098 626978 i 092 337 6106. Iz Vukovarskog pododbora Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pozivaju na još jedan program skupa audiofila u večeri vinila, koji će biti održan u utorak 16. juna u prostorijama društva u Županijskoj ulici na broju 57 s početkom u 19 časova. Ovaj je program posvećen je rock blues grupi Free, koja je osnovana 1968. godine u Londonu i koja se uz grupe Cream i Led Zeppelin smatra jednim od najuticajnijih grupa britanskog blues booma kasnih 60. godina. Program koji je finansiran sredstvima Saveta za nacionalne na manjine Republike Hrvatske pripremio i vodi Milenko Živković. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo uz podršku opštine Borovo i zajedničkog veća opština organizuje 27. međunarodni festival folklora, koji će biti održan u subotu 20. juna sa početkom u 20 časova na letnjoj pozornici u Borovu. Na festivalu će nastupiti kulturno-umetnička društva i folklorne grupe iz više zemalja. U programu učestvuju KUD Milan Gajić iz Petrova, omladinski KUD Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno prosvetno društvo Ljudevit Štur iz Iloka, ZPT Zamojšćina iz Poljske, KUD Đoko Patković iz Bobo, kao i domaće manifestacije kod Branislav Nušić iz Borova. Festival će i ove godine okupiti brojne izvođače koji će kroz pesmu, igru i narodne nošnje predstaviti bogatstvo tradicionalne kulture svojih krajeva i publici prirediti veče ispunjeno folklornim sadržajima i međunarodnim kulturnim druženjem. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Bobota i kulturno-umetničko društvo Đoko Patković organizuju 45. međunarodni vidovdanski sabor, koji će biti održan od 19. do 21. juna u Boboti. Program počinje u četvrtak 19. juna pesničkom večeri i promocijom zbirke pesama kroz Slavonsku ravnicu 6 s početkom u 19 časova. Dan kasnije u isto vrijeme publika će moći da pogleda dramsku predstavu i izvođenje dramske sekcije SKD Prosvjeta pododbora Bobota, osnovne škole Bobota i čuvara pravoslavlja i srpske kulture. Centralni događaj i sabora bit će održani u nedjelju 21. juna. Program počinje u 9 časova takmičenjem u gađanju glinenih golubova, šahovskim turnirom i otvaranjem likovne kolonije. Od 12 časova na programu su takmičenje u kuvanju tradicionalnih jela i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Za sve učesnike sabora u 14 časova bit će organizovan zajednički ručak, dok će sat vremena kasnije biti otvorena izložba radova nastalih na likovnoj koloniji. Prijem kulturno-umetničkih društava predviđen je za 17 časova, nakon čega će uslediti njihov svečani defile. Ovogodišnji međunarodni vidovdanski sabor biće završen na folklornoj večeri, koja počinje u 20 časova. U dečijem vrtiću Zlatokosa u Borovu do kraja juna organizovan je upis dece u pedagošku 2026-2027. godinu. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani moguće je obaviti do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže uz zahtev za upis objavljen na mrežnim stranicama dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Vukovarsko-sremska županija objavila je javni konkurs za sufinansiranje i finansiranje projekata i programa udruženja koja tokom 2026. godine provode aktivnosti terapijskog jahanja. Za ovu namjenu iz županijskog budžeta obezbeđeno je ukupno 7.000 evra. Konkurs je namijenjen udruženjima koja djeluju na području Vukovarsko-sremske županije. Sredstva mogu biti korištena za programe terapijskog jahanja namijenjene deci sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom. Najmanji iznos podrške po projektu iznosi 500 evra, dok maksimalni iznos koji se može dodijeliti iznosi 5.000 evra. Svako udruženje može prijaviti jedan projekat ili program koji će se realizovati najkasnije do 31. decembra ove godine. Prijave se podnose na propisanim obrascima koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Vukovarsko-sremske županije. Dokumentacija se može dostaviti poštom, lično u pisarnicu županije ili elektronskim putem. Dodatne informacije zainteresovani i podnosioci prijava mogu dobiti putem elektronske pošte na adrese darija.vodanovic@vusz.hr i javni natjecaj @vusz.hr najkasnije do 19. juna ove godine. Bilo ovo sve što smo pripremili u informatoru. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaia Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaia Terra Telus, a i danas vas vodimo u Zapadnu Afriku, u jednu od najužih, ali kulturno najbogatijih zemalja kontinenta, u prelepi Togo. Otkrićemo zemlju zelenih brda, tradicija, kolonijalne arhitekture i neobični prirodni lepota. Togo je jedna od najmanjih i najužih država u Africi. Smešten je u Gvinejskom zalivu i ima oblik dugačke vertikalne trake. Od juga prema severu proteže se u dužini od oko 540 km, dok mu širina na najužem delu iznosi svega 50 km. Togo se graniči sa tri države, Ganom na zapadu, Beninom na istoku i Burkinom Faso na severu. Na samom jugu Togo izlazi na Atlantski okean. Uprkos svojoj maloj širini, geografija Toga je izuzetno raznolika. Jug zemlje odlikuju niske peščane plaže, lagune i močvare. Idući ka unutrašnjosti, teren prelazi u valovite visoravni i šumoviti planinski venac Togo, dok se na krajnjem severu prostiru suve i otvorene savane Sahela.

Togoleška kuhinja je izuzetno bogata i bazira se na korenastom povrću i žitaricama uz neizostavne pikantne sosove. Osnova ishrane fufu pravi se tako što se kuvani koren, kasave ili jama, tradicionalno gnječi velikim drvenim mužarima dok se ne dobije glatka, rastegljiva masa i to nalik testu. Fufu se oblikuje u kugle i služi u stople, pikantne supe i gulaše od kikirikija, palminog ulja ili ribe. Drugo kultno jelo je pate, gusta kaša od kukuruznog brašna, koja se konzumira u sosove od povrća i mesa. Na ulicama Lomea najpopularnija brza hrana je aimolo, jednostavan, a preukusan miks kuvane riže i pasulja koji se preliva ljutim sosom od paradajza luka. Kako tog obiluje voćem, deserti se sastoje od svežeg manga, ananasa i papaje. Od pića najpopularnije domaće pivo od prosa zvano tokočokutu, kao i osvežavajući sok od džumbira.

0: Za razliku od zapadnih predrasuda stvorenih kroz filmove, vudu je u Togu i susjednom Beninu zvanična i priznata religija koja slavi prirodu i duhove predaka. To je filozofija života zasnovana na harmoniji između ljudi i prirodnih elemenata. Također Togo je poznat po tradicionalnim festivalima, od kojih je najvažniji Epe Ekpe, istorijski novogodišnji festival naroda Guin, tokom kojeg se vrši obredni ritual traženja svetog kamena koji predskazuje kakva će biti predstojeća godina. I mi smo stigli do samog kraja našeg putovanja, kroz uske, ali neverovatno bogate predele Toga. Nadamo se da smo uspeli da vam prenesemo delić atmosfere sa ulica Lomea, mistiku glinenih dvoraca i ritmove vudu tradicije. Ostanite uz naš program, budite otvoreni za nove kulture i čuvajte našu planetu. Prijatno i do slušanja.
1: Gaia Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci Zemlji.
3: Našoj majci Zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Danas slušate Dragana Pantića Smederevca. Iako je još kao dete prepoznao kod sebe veliki talenat koji ima Dragan Pantić zvani Smederevac, nije ni sanjao da će mu muzika biti životni poziv. Nakon završetka trgovačke škole odmah se zaposlio, nastavio i dalje da peva onako uz put za svoju dušu. A onda je zaključio da se od pesme može živeti mnogo bolje nego od trgovine. Prvu ploču je snimio za PGP, a posljednji 14. album uradio je za istu kuću. Međutim, tada je bio potpuno nezadovoljan reklamom koja je izostala, kao i celokupnim odnosom ove kuće prema njemu. Tokom cele karijere ostao je veran pravom narodnom izvornom zvuku. Dragan Pantić Smederevac često je umeo da kaže: ja sam jedini pevač u ovoj zemlji koji čuva pravu narodnu pesme. Neki vele da su to seljačke pesme. Pa mi jesmo zemlja seljaka.

0: muzički poster.
1: Poznati pevač britkog jezika potpuno otvoreno govori o trenutnom stanju na našoj estradi, novim muzičkim zvezdama i trendovima koji vladaju na našoj sceni, svojim planovima za naredni period. On živi u okolini Smedereva, tačnije u selu Dragovac, odakle je potekao. Nikad nije menjao mesto prebivališta. Tu mu je baza mira u prirodi. Posle napornog rada i nastupa koji zahtevaju celog čovjeka, tu se skloni i na miru sa porodicom uživo u životu. Nalazi se 3 minuta od centra Dragovca, ali odmah iza njegovog imanja su polja i šume, sloboda, tako da se ima utisak da jedan deo ostaje celine koju čine urbani deo i priroda. Taj spoj modernog i ruralnog, ono je što mu najviše odgovara. Mesto je malo, svi se poznaju i to voli Smederevac. To je deo, kaže, našeg mentaliteta koji nosi život u maloj zajednici.

0: muzički poster.
1: Dragan Pantić Smederevac kaže da nastupa i dalje svuda gde ga pozovu. Ima još uvek dosta posla i poziva, pa je veoma zadovoljan. Već 46 godina radi ovaj posao. Prvo je počeo kao pevač amater, a nakon 20 godina, 1986. je uspeo da snimi svoj prvi album za PGP RTS. Nije bilo lako stvoriti ime u njegovo vreme, ali tada se bar znalo ko ume da peva i ko može da bude zvezda i da napravi karijeru. Danas su od svega napravili lakrdiju, zaključuje on, pa i od muzike i kulture uopšte. Kad narodu uzmete umetnost, vi ga obogaljite. Mi danas stvaramo muziku koja ne liči ni na šta. Svi iz okruženja nam se smeju.

0: muzički poster.
1: Na novinarsko pitanje koje je njegovo mišljenje o brojnim show programima u kojima se pronalaze nove zvezde, on odgovara: klasična prevara ako mene pitate. Svako glasanje preko SMS-a mi je sumnjivo. To je uzimanje para narodu i tim mladim ljudima koji organizuju familiju i prijatelje da glasaju za njih. Ako i uspeju da prođu dalje, potpisuju ugovore na 10 godina, a nakon toga oni budu toliko izrađeni da nisu ni za šta. Stalno dolaze nova mlada i sveža lica i tako u krug. Strašno je kako neke mlade ljude brzo isfiltriraju, onda ne vrede ni Bogu ni narodu. Mnogi od njih ulože po 100.000 evra u svoje karijere. Sa mog stanovništva to je potpuna greška. Bolje da su za te pare kupili dva stana u Beogradu i rentirali. Imali bi stalni priliv novca i živeli ko gospoda. Ovako nemaju ništa. Mladi ljudi nikako da shvate, ne možeš biti zvezda ako te narod ne prihvati. Istinu govoreći, njima je danas ipak lakše da počnu karijeru, ali nemaju sa čime da opstanu na sceni. Nemaju svoje ni pesme ni ime. Stvarao sam svoje ime na estradi postepeno, a u moje vreme se znao i neki red. Evo, navešću vam jedan podatak. Pre nekoliko nedelja zvali su me na RTS da pevam uživo, u nedelju ujutro, u jutarnjem programu.

0: muzički poster.
1: Smederevac dodaje: ja mogu da pevam u bilo koje doba dana. Navodno ove mlade zvezdice nemaju glas rano ujutro. Oni mogu da pevaju uživo samo noću. Zamislite vi to. Pa to kao da vam neko kaže: automobil ne možete voziti preko dana, već samo noć. Smešno i komično, priznaćete. Kod mene je ta stvar potpuno jasna. Što se tiče likovnih umetnika i pevača, to su bogom dani talenti. Oni uvek mogu sve što treba i očekuje se od njih. A ovi drugi to nemaju, mogu da pevaju i stvaraju samo noću i u specijalnim prilikama. A kakvi su oni zapravo umetnici, procenite sami. O životu, njegovim usponima i padovima, pevač kaže: život je jedna velika igra, klackalica koja vas nosi gore, dole i tako u krug. Važno je da kada se penješ ne radiš to prebrzo, jer tako možeš da pogubiš konce, a to nikome nije donelo dobro. Svaki brzi uspeh dođe i nestane kao bljesak. Bolje je postepeno graditi uspeh, karijeru, sve u životu. Onda možete bolje da kontrolišete stvari oko sebe. Ništa nije večno, u tim turbulencijama važno je sačuvati zdravlje i ostati priseban. Imam sreću da i danas redovno nastupam. U zadnje vreme svi traže da se peva uživo, kako na nastupu, tako i na televizijama. Čini mi se da će to malo pročistiti ovu našu scenu.

0: muzički poster.
1: Na pitanje kada planira da se povuče, razmišlja li o penziji, Dragan odgovara: mislim da za pevača nema odmora. Dok god ga narod traži, on će da nastupa i tako sve do smrti. Čovek ste sa sela, Reality Farma bi bila idealan TV format za vas. Da li biste pristali da učestvujete? On odgovara: svi ostali učesnici bi pored mene bili smešni. Kao što ste rekli, ja sam sa sela i poznajem sve te poslove. Bio bih maher za njih. Većina učesnika tamo ulazi samo sa jednim ciljem, da uzmu pare, a onda se sve uglavnom okrene protiv njih i oni pokažu svoje pravo lice, koje su godinama krili od publike i javnosti, i naravno obrukaju se. O muzici nekada i sada Smederevac kaže: najplodnije vreme u muzici zemlje uopšte je bilo kada su svi radili i kada je bilo posla za sve. Na moju sreću radim konstantno i dalje. Nastupam i po BiH, međutim treba reći da smo mi svima otvorili vrata, a bivše republike nisu bile tako darežljive prema nama. I tu smo kao i u mnogo čemu pali na ispitu. Treba u ovu našu sferu poslovanja uvesti malo reda i zakona, pa da svi plaćaju porez iz koga bi se posle isplaćivale penzije umetnicima i regulisao njihov položaj u društvu. Ovako imamo situaciju da je velik broj umetnika socijalni slučaj. Iskreno se nadam da će se ovim približavanjem institucijama Evropske unije i kod nas situacija popraviti. Ali već vidim da ćemo mi pokušati da izvrdamo pravila koje su oni postavili i doneli. A nismo svesni da su ta pravila doneta da se poštuju i da nam bude bolje, a ne da se izvrdavaju kako je to kod nas često bio slučaj ranije.

0: muzički poster.
1: Danas su pesme pune bljuvotina, nastavlja Smederevac. Pune su vulgarnosti, pune psovki. To je jadno i tužno. Normalnog čoveka je sramota da to sluša sa porodicom. 70% ljudi koji se danas bave muzikom su nepismeni i polupismeni ljudi. Nemaju pojma šta su akcenti i dikcija. Oni jadni ni ne znaju da ne znaju ništa. Ali tome će doći kraj. Pazite šta pričam. Počistit će se sve to i mnogo će vesela igranka da bude na srpskoj estradnoj sceni. Na pitanje novinara da kao velikog borca za očuvanje tradicije nema u emisijama koje nego u vrstu muzike, on odgovara: nema me jer sam daleko. Zamislite, čak u Smederevu. To mi govore kada ih pitam zašto me ne zovu. Kao da je Smederevo na Marsu. Zaboravili su da sam živ. Nema me jer nisam poltron, folirant i ulizica. Ali zato redovno dežurne ulizice kreće u svakoj ulici. Ali nema veze. Mnogi od njih će da umru kao jadne duše, a ja svoje dostojanstvo ne dam ni za kakve pare. I slušali ste još jedan muzički poster Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji i prijetan dan.

0: Danas repriziramo.
1: Kako i šta pišu, govore i rade.
2: Baština istražuje.

0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: Na Vukovarskom novom groblju na praznik svetih careva Konstantina i Jelene osveštan je novopodignuti pravoslavni krst postavljen na mestu dotrajalog drvenog obeležja. Svečanost je održana nakon svete liturgije povodom praznika svetog cara Konstantina i carice Jelene, koju je u Vukovarskom hramu svetog oca Nikolaja služio episkop osječko-poljski i baranski heruvim. Zamenik gradonačelnika Srđan Kolar istakao je da novi kameni krst predstavlja trajni simbol pravoslavnih vernika i zajedništva srpske zajednice.
2: Na jednu zajedničku inicijativu našeg sveštenika, nadležnog namjesnika protorijera Stavrofora Saše Kuzmanovića, zajednički smo u saglasju sa gradom i gradskom upravom i nadležnim voditeljem groblja u gradu Vukovaru uspjeli da jednom zajedničkom aktivnošću napravimo i danas, evo, zahvaljujući vladici našem heruvimu i posvetimo krst koji je izrade od drveta i naravno da je zub vremena učinio svoje i da više nije bio čak ni mogao samostalno stajati i morali smo ga na neki način ukloniti. Sada smo, evo, kao što ste vidjeli, izradili jedan lijep kameni krst koji će sigurno mnogo, mnogo duže biti na tom mjestu.
1: Rekao je Kolar, podsjetivši na značaj krsta za sve one pravoslavne vernike koji će za svoje preminule ispod njega zapaliti sveću.
2: Pa ovo je pre svega važno da vodimo računa o pre svega snazi i organizovanošću naše zajednice. Ovaj krst govori upravo o zajedništvu, govori o tome da trebamo imati naše znamenje u onome obliku i onoj veličini i onoj lepoti kako to ovaj narod zaslužuje. A de facto da srpska zajednica u gradu Vukovaru zaslužuje ovakav jedan krst, i ponosan sam zbog toga što smo uspjeli to napraviti i želim ovom prilikom i zahvaliti i gradu Vukovaru i nadležnom komunalnom preduzeću koji je sve učinio i napravio sve potrebne pripremne radove da bi ovaj krst izgledao ovako kako sada izgleda.
1: Proteklih godina na području Vukovara obnovljeno je i podignuto više pravoslavnih krstova, podsjetio je Kolar.
2: Kada sam postao zamjenik gradonačelnika u prvom mandatu, onda sam sa tadašnjim gradonačelnikom razgovarao upravo preko potrebi da se neki krstevi, zavjetni krstevi u gradu Vukovaru obnove, a neki da se i novi izgrade. Uspjeli smo na obali Dunava zavjetni Bogojavljanski krst da obnovimo kompletan u Mazda parku takozvanom, gdje nam je pomogao i sam konzulat Republike Srbije. Evo sad ste svjedoci i današnjeg čina. Nedavno, prije 2 godine, smo novo izgradili krst u porti hrama Svetog oca Nikolaja namijenjen svim srpskim civilnim žrtvama rata. Također, prošle godine smo podigli novo izgrađeni krst na u prigradskom naselju Lužac. Sada smo izgradi i drugih krsteva gdje ćemo obnoviti i novo izgraditi tamo gdje vernici su to već na neki način zahtevali od nas, kao što je mjesto Lipovača, kao što je staro naše srpsko groblje u gradu Vukovaru i tako dalje.
1: Posebnu simboliku nosi činjenica da se na novom groblju pravoslavni i katolički krst nalaze jedan nasuprot drugog kao simbol suživota i različitih tradicija u Vukovaru.
0: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
1: U organizaciji Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije u Srpskom domu u Vukovaru utorak uveče održana je završna svečanost manifestacije Deca pesnici roda svoga, koja je ove godine održana po 11. put. Na konkurs namijenjen učenicima 7. i 8. razreda osnovnih škola koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu pristigla su 22 literarna rada, rekao je predsjednik Veća Svetislav Mikerević.
3: Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije radi 3 projekta tokom godine. Jedan od tih projekata su Djeca pjesnici roda svoga, jako bitan s obzirom da se radi o učenicima 7. i 8. razreda, jako bitan za njegovanje jezika i pisma srpske zajednice, poticaj djeci da se bave pisanjem. Ovo je jedan dobar put, Veće srpske nacionalne manjine se trudi da pomogne i nastavnom kadru i naravno učenicima da kroz svoje obrazovanje njeguju jezik i pismo srpske zajednice.
1: Stručna komisija odredila je tri teme konkursa: Svet kakav želim, Moj životni uzor i Zavičaj koji nosim u srcu. Članica komisije Vesna Vujić, koja je zadovoljna odazivom učenika na literarni konkurs, podsjetila je na njegov značaj.
4: On je posebno značajan za sve naše učenike i za naše škole koje imaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, iz tog razloga što smo jedini zapravo te vrste konkurs koji insistira na poeziji. Kada su neki drugi konkursi u pitanju, onda su deca sklona da pišu prozne radove. Poezija je nešto zaista sasvim intimno, nešto što izlazi iz duše i srca, i pri tome mi insistiramo da pesme budu napisane rukopisnom ćirilicom, što daje posebnu težinu za sve one koji se odazovu ovom našem pozivu. Za naše veće ono ima poseban značaj jer je to projekat koji okuplja decu, koji okuplja našu budućnost. To je ono što želimo da radimo, s čim želimo da se bavimo, što je zapravo naš i najvažniji zadatak, a to je da pomognemo deci u njihovom školovanju.
1: Literarni radovi svake godine sve su bolji, kaže Vujićeva.
4: Pa i čini mi se da su svake godine pesme sve bolje i bolje. Deca pišu iskreno, deca pišu iz duše. Teme su uvek prilagođene onome što njih okupira. Teme su često vezane i uz rodoljublje, a to je isto nešto što ih posebno inspiriše. Deca vole pisati o bliskim osobama iz svoje porodice, deca vole pisati o svom lokalnom kraju, o svojim selima, o svojim zajednicama i naravno najviše od svega vole pisati o svom identitetu, o svom osjećaju, o svojoj državi, o svojoj veri, naciji, i to je ono što ih posebno inspiriše.
1: Za sve učesnike obezbeđene su nagrade i zahvalnice kao svojevrstan vetar u leđa za daljnji rad.
4: Naravno da su nagrade uvek dobrodošle i da deca se njima raduju, ali svakako ne pišu iz tog razloga, nego pišu zato što su podstaknuta temom, podstaknuta željom, interesom, jer to su deca koja žele da se školuju na srpskom jeziku, to su deca koja insistiraju na tome i nije im lako, jer imaju i više časova dodatnih, imaju možda i više obaveza, ali oni s radošću to odrađuju i rado se odaziva ovakvim pozivima.
1: Prvo mesto na literarnom konkursu osvojio je Jakov Subašić iz osnovne škole Nikole Tesle iz Mirkovaca. Drugo mesto pripalo je Pavlu Mediću iz područne škole Banovci osnovne škole Ilača, a treće Emi Šević iz osnovne škole Bršadin.
5: Pisala sam o majci, pesmu o majci. Pa ideja da pišem o majci je sama moja ljubav prema njoj i koliko ja nju cijenim i poštujem.
6: Pisala sam svoje baki. Mnogo smo bile i od malena povezane, pa onda kad sam vidjela da je moj životni uzor, odlučila sam da pisati o baki.
1: Rekli su nam Jakov i Ema. Emina mentorka je nastavnica srpskog jezika i književnosti Sofija Šašlić.
7: Ema Šević je osvojila treće mjesto, još tri učenika naše škole su predala svoje radove. Izuzetno sam ponosna i zadovoljna na ovome što smo postigli. Prvi put na ovom konkursu jesu, a do sada su uglavnom zainteresovani. Deci treba dati priliku i mislim da oni to vrlo kvalitetno znaju da urade, mogu vrlo cene i zapravo daju sve od sebe. Dve teme smo imali: Svet kakav želim, druga je bila, odnosno treća je bila Zavičaj koju u srcu nosim, i Emino kao pobjedničko, odnosno treća plasirana, jeste uzor koji imam.
1: Da li Ema inače piše pesme i kako biste evo ocenili nju i sve učenike koje vodite?
7: Oni su vrlo zainteresovani, vole časove kada mi tu pokušavamo da na neki način uglavnom dobiju te prazan papir, pa dobiju teme, pa onda oni pišu par redova, pa im se dopadne, pa malo brišu, pa su sigurni, pa nisu. I onda na kraju samo nakon toga onako budu potpuno oduševljeni onim što su zapravo napisali kroz nekoliko časova.
1: Evo, da li im je bliža proza ili ipak poezija?
7: Zavisi kako kada i kako kome, ali mislim da poezija jeste.
1: Pa da. Evo, zato ste i ovdje.
7: Jeste, tako je, tako je.
1: Kako biste inače ocenili organizaciju ovoga svega i goste koji su danas?
7: Ja bih se zahvalila organizatorima, izuzetno je bilo. Zahvalila bih se svakako članovima komisije, svim učesnicima. posebno kažem svojoj učenici, svojim učenicima i treće plasiranoj Emi, koja je zaista je ovo priznanje koje je dobila definitivno rezultat njenog posvećenog rada, marljivosti, talenta i na kraju jeli, velike ljubavi prema baki koju smo upoznali kroz njene stihove. Ja sam izuzetno ponosna na to što sam se u jednom delu našla na putu njenog razvoja i uspeha.
1: Nagrada za najlepše ćirilično rukopisno pismo pripalo je Anastasiji Mišljenović, učenici 8. razreda osnovne škole Borovo. U okviru završnog programa manifestacije predstavili su se pesnici Krstina Kika Stojković te Miodrag Mića Jakšić i Oriendo.
8: Dakle, jedan od razloga zašto smo rešili da objavimo disk i da izvodimo srpske pesnike, odnosno da komponujemo njihove pesme, je i taj što svi volimo poeziju i shvatili smo da u našem društvu danas postoji interes i želja da se čuje i živa poezija kada se govori, ali isto tako i kada se peva. I čuli ste i večer koliko lepo zvuči stihovi pesama, ne znam, kada se otpevaju u potpuno novom aranžmanu i potpuno novim kompozicijama pesme Jovana Dučića, Miloša Crnjanskog, Đure Jakšića ili ne znam, Milana Rakića, Mike Antića. I nekako nam je to pomoglo da se i svi međusobno i mi izbližimo, ali da stvorimo jednu novu publiku koja faktički voli da uz pesme koje smo komponovali na stihove velikih pesnika, zajedno uz naše obrade velikih hitova sa ovih prostora i što se tiče pop, rock, ali i narodne kafanske muzike, i onda napravimo taj jedan ambijent zajedničkog uživanja, zajedničkog stvaranja emocije, energije, gde i publika, i izvođači jednako pevaju sa jednakim ushićenjem i uživaju i u poeziji i u muzici. A nekako, ja koristim uvek priliku da imam i taj neki mali edukativni element, naročito kad su deca u publici, da na jedan drugi način pomenemo neke anegdote iz života čuvenih pesnika, jer smatram da je deci prilagodljivije i lakše kada čuje iz nekog druga ugla nešto što im je već u čitankama ili u nekim drugim udžbenicima i onda mogu na bolji, možda svoj način da razumeju kako je nastajala neka pesma, obzirom da smo večeras ovde imali pesnike, mlade kolege pesnike u publici koje su danas primali nagrade za svoja pesnička dela raspisana na konkursu, tako da smo imali tu privilegiju da osetimo i malo kako one reaguju i siguran sam da smo neki pelcar posejali među njih, da ono što oni pišu može jednog dana i da se komponuje i da se izvodi i da se sa tim uđe u svet muzike.
1: Kako su vam se svideli današnji radovi pobednika?
8: Pa ja pratim to već dugi niz godina, konkurs Deca pesnici roda svoga, i imam baš dobre kontakte i saradnje sa zajedničkim vijećem i sa ostalim našim institucijama ovde u Kovaru i celoj županiji. I uvek mi je puno srce kad čujem koliko tu ima novih reči i novih stihova koje deca plasiraju u svojim radovima, i to je meni kao pisu uvek zanimljivo da čujem, jer kada neko piše i kada je neko po vokaciji pesnik, onda mu je uvek zanimljivo da čuje šta mlada usta i mladi um ima da saopšti, i onda ovde je bilo stvarno baš nekoliko vrhunskih pesama, i lepo je što će to biti štampano u zborniku i što će to ostati i da će to nekome podsticaj. I ove nagrade, ovaj konkurs, to je sve lepa u stvari priča koja će dati podsticaj nekome od njih, da možda sad neki pišu pod moranjem jer je to kao zadatak domaći, ali će od njih sigurno izrasti nekog ozbiljnog pisca i pesnika i nastaviti time da se bavi kroz život, jer ovo je zdravo detinjstvo. Zdravo detinjstvo je čuvanje i jezika i kulture i običaja, ali zdravo detinjstvo je stvaranje navika da se sve ono što imate u sebi, dakle tu vrstu umetnosti, poezije, stvaralaštva, iznosite iz sebe.
1: Projekat Deca pesnici roda svoga godinama finansiraju Ministarstvo kulture Republike Srbije, Vukovarsko-sremska županija i Zajedničko veće opština Vukovar. Slušali ste emisiju Baština, u čijoj su u pripremi realizacije učestvovali Dragana Zečević, Sandra Mijatović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
9: Kako i šta pišu, govore i rade. Baština i strana.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Noće luda, nismo njena posada, radi me mjeseca, ja izlazim s njom. Crne cipele i bijela košulja, opasna igra je sa djevojkom tom. Jer ona želi gužve, lude zabave, i tako voli noći, drago kamenje, sva su svjetla

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

super fina, visoka plava banana. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo šanana.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.
0: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus, a i danas vas vodimo u Zapadnu Afriku, u jednu od najužih, ali kulturno najbogatijih zemalja kontinenta, u prelepi Togo. Otkrićemo zemlju zelenih brda, tradicija, kolonijalne arhitekture i neobični prirodni lepota. Togo je jedna od najmanjih i najužih država u Africi. Smešten je u Gvinejskom zalivu i ima oblik dugačke vertikalne trake. Od juga prema severu proteže se u dužini od oko 540 km, dok mu širina na najužem delu iznosi svega 50 km. Togo se graniči sa tri države, Ganom na zapadu, Beninom na istoku i Burkinom Faso na severu. Na samom jugu, Togo izlazi na Atlantski okean. Uprkos svojoj maloj širini, geografija Toga je izuzetno raznolika. Jug zemlje odlikuju niske peščane plaže, lagune i močvare. Idući ka unutrašnjosti, teren prelazi u valovite visoravni i šumoviti planinski venac Togo, dok se na krajnjem severu prostiru suve i otvorene savane Sahela.